0: ni echi ni ade ade omo ko so omo gotena omo gotena asem ne so aka omo ye yi na oka se da bi de na yire kan nya no kre na yire so si onu na otin wonim de
1: oka ni obra no me practice omra no me test we ye ye gidi
0: yes oba ne papa na ye se de okunu ken ene de okun different.

0: efuo akesi akesi nyina yidi se enoma sonko mesesa ama enoma sesa de kaligana yeye ene se akadie bia wodi ye kwia no kaligana mau atoto noma ai free aba ekosi atoto de o se poku o se den o aba bia obehia ani sibie ani endro titua odi beye wellful no kaligana ahyehye no dosopo e de ama mu nyina se wodi wo ho to so a aho kye akuafo ni bi e ko mu no go a woni kaligana eye no se bi be kan kra wodi obefa wo ho ani oti e de dim na de edi nkan ya meda eya na mede bia meka e kye ye kuafo ni se e ka bi bi titru koko akuafo mo nche bi omo ka koko ni age so business koko ni age so gana enti bibia mu no se koko ye business ma akuafo de a ese se de mpenimfo mo ye business akese akese no mu discussion no manya bibi papa nso afim no sanso na akuafo e wose omutimi discussion na enye se ono ate ho na de eduane be ma ne bia na ono nso oje enye sa wo business na wo ye wo koko akuafo no enti aha enti se de koko no nso be sipi amao no wo discussion mu a ehemfa na wo de kwese e wose wo di she endroa e be boa wo ama koko no aso dosto obekwa bia bi na koko no aso ama ye di mpempru nyina na e twentwene nya se duane ibu agu
1: a obekwa bia bi na sa na koko no aso oho ena eye mekro ma hu bi pen na de na ya na ma na so sa
0: yes e dis o do ho to kaligana endro ene ne nhyehyeye a ye se anka akuafo emfanye no eye mpempi bia bi akuafo ne bi enya no wrong ne se owa jimbi se

0: 5. Ade onyame asam ebreye tie na wo beye nsira.
1: Efe tete na ye nananom di ebro ye nuyane ahoduo bebree. Besine, ebro da so akra ne mudie mu. E sha nkrankre, ebusia ene oman.